Pekný nedeľný večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Je to Mary B, je tu Samples, je 20. hodina. No a začína Deep Wave. Samozrejme pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio. A dnes to bude taký špeciál. Poprvýkrát v tejto relácii bude aj hosť.

Prvá hodinka bude o mne a o Mary B. A tú druhú hodinku si dneska strihne DJ, ktorý sa volá Čída. My to pozdravujeme a ďakujeme.

hovorím to stále, poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. v pondelok 17. prvá repríza, každý štvrtok o 18. repríza druhá.

Pozdravíme celú Českú republiku, všetkým prajeme krásny večer. Ak počúvaš v repríze, tak krásne odpoledne. To je Zun Radio DAB+.

0: Zun.
1: No a poďme do tej hodinky druhej. Dneska poprvýkrát historicky v relácii Deep Wave máme hostia. DJ Čída.

DJ Chida in the mix. Jeho nádherný organic groovy deep house. Inak veľká vďaka za včerajší festivalový Sunrise set od teba. Bolo to výborné.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. Prvá repríza pondelok 17. A druhá každý štvrtok 18. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne.

0: to je travertia. A čistý chill, o tom je táto relácia. Toto je Deep Wave. Mary B. Samples. Dneska v druhej hodinke DJ Chida in the mix.
1: Zune.

DJ Chida. Ďakujeme, ďakujeme. Za mňa výborné. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio, poďakujem Mary B. za spoluprácu. No a nezabudni si nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. A neprelaďuje. Toto je Zoner Radio DAB+, 24/7, najviac house music v Eteri. A groovy, groovy, groovy. My vám všetkým prajeme krásny zbytok dnešného dňa. A majte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples. Peace, love and house music. A pa, pa,